poco. Australia peta cocola. Candola. Cena candola. Toko apa? Ayo ke toko apa? Mola apa? Panayara. Ya bu panayara. Ya bu panayara.